Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Whitesnake, Here I Go Again. Одна з пісень-візитівок гурту. Записана 82-го року, вона ввійшла у п'ятий альбом Whitesnake «Saints and Sinners». До її тексту доклав руку гітарист Берні Марсден, а до аранжування – тодішній клавішник гурту, засновник Deep Purple Джон Лорд. 87-го року пісня зазнала переродження. Було змінено слова, музику і тривалість. Загалом же існує щонайменше три версії пісні. Таке дітище не може не бути присутнім у концертній програмі гурту. Ми послухаємо живу версію, зіграну в Лондоні у жовтні 2004 року.

0: Це була жива версія пісні «Here I Go Again» з концерту «Whitesnake» у Лондоні, 2004 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Five Finger Death Punch цілком заслужено вважають одним з найбільш комерційно успішних гуртів останнього десятиліття. Утім, мабуть, найпочеснішою відзнакою в своїй кар'єрі вони вважають премію солдатської вдячності, яку серед музикантів отримували лише вони та Елвіс Преслі. Ну а те, що гурт цю нагороду заслужив, не викликає ніяких сумнівів. Вони підтримують військових впродовж усієї кар'єри і намагаються активно привертати увагу до проблем ветеранів. Саме про це їхня наступна пісня. Five Finger Death Punch – Wrong Side of Heaven.
1: Новий рок.

Рокс. Синдерелла. Бон Джови.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Queen – The Show Must Go On. Останній за участі Фредді альбом «Innuendo» «Легкий натяк» писався півтора року. Причина одна – стан вокаліста. Брайан Мей згадує, що Фредді ледве ходив, коли записували «Show Must Go On». Я кажу: «Фред, не знаю, чи доречно за це братися у твоєму стані». А він мені: «До біса, брате, я зможу». І хильнув горілки. Ходімо. Встав і пішов, щоб востаннє записати голос, який до віку краєтиме нам серця. Кінець цитати. Пісню, проспівану на одному подиху, з першої ж спроби, незважаючи на фізичний та емоційний стан співака, слухаємо на Радіо Рокс. Queen – The Show Must Go On.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди сумніваюся. Коли роблю новий альбом, то думаю: «Господи, я записав стільки платівок. Як мені ще зацікавити народ? Може, мені просто щастить, що я досі популярний?»
0: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foreigner – Turning Back the Time, 2024 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Ден Маккеферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Animals.

0: цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Музика – це моє перше кохання. З тих пір, як в 6 років я почув музику, вона постійно в моїй голові. Тому гітара – це мій спосіб виплеснути все, що сидить там, всередині.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: версія на Радіо Рокс.
1: Def Leppard – Hysteria з концерту в Лас-Вегасі 2013 року. За рік до цього колектив обіцяв, що зіграє програму Hysteria Live, ядро якої становитиме легендарний альбом. 22 березня 2013-го було призначено днем виконання обіцянок. На розігріві виступить гурт Dead Flatbird, найкращий у світі кавер-бенд Def Leppard, як кричали афіші. Та під час виконання вже першої пісні «On Through the Night» мало хто не впізнав у гурті всіх членів Def Leppard. Вони самі виступили у себе на розігріві. Це було задумано з метою виокремити основну програму вечора – виконання наживо цілого альбому «Hysteria», яке безумовно включало в себе і хіт, який дав назву «Платівці».

0: Це була жива версія хіта «Hysteria» з концерту Def Leppard у Лас-Вегасі 2013 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
1: Приємніше за все – це відкрити газету та не знайти там нічого про себе.
0: Джордж Харрісон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.

У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади – 25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах – 27 із плюсом. На півночі переважно волого – 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23. Радіо.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Значить, Металіка займається благодійністю достатньо активно, вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з Always in My Hands, зайшов із черговим звітом. Звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж тут?
2: Треба спочатку слухати.
1: І...
3: що всі, хто вчать грати.
1: Чекай. Особливо красиво озвучував Ілля Герова перебор.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
5: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: За здоровими посмішками. Воксфорд Медікал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford
7: Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших пораненців.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Мадонна, Like a Prayer. Довершено гуртом Def Red.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Bring Me The Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
2: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
3: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
2: Просто зашкал. Просто, знаєш, що так, стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Всі ці веселощі та ігри продовжуються, доки хтось не втратить очі. Потім веселощі та ігри теж продовжуються, але ти вже нічого не бачиш.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка.
2: На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Значить, Металіка займається благодійністю достатньо активно. Вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з Always in My Hands, зайшов із черговим звітом. Звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж тут?
2: Треба спочатку слухати.
1: І...
3: що всіх топчаться грати.
1: 3-4 і
3: грати.
1: Чекай. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.

0: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Реклама. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Так от раз несподівано вже 23 липня.
2: І саме про це і думав теж. І напевно просто 23 липня вже і четвер.
1: Вже і четвер, так.
2: І зазначаєш шапка.
1: Шапка сьогодні, так.
2: Стас Корольов.
1: Стас Корольов, так, да, з нами сьогодні буде. Класно буде.
2: І не тільки.
1: Я бачив
2: у тебе в анонсі просто, що буде не тільки Стас Корольов, а ще планується гості.
1: Гостя прийде, ну одна точно так. Прийде поспівати, Анастемоза. От, а я бачила ще шматочок репетиції. Працюю, всі працюють. А, так що, ну, в принципі, можемо прощатися вже.
2: Ну, так, дякуємо, що були в Камтогізі.
1: Так, ми все, що нам потрібно було, зробили. От, не чекаємо вже сьогодні наших. В нас сьогодні будуть класні гості, до речі, дочекайтеся. Прийде жаданий собаки. Я відразу все буду навалювати.
2: Молодець, да.
1: В 9.45 буде класний альбом, і в треш-контролі буде класний альбом. А зараз будуть новини, після чого ми згадаємо, що ж сталося 23 липня в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одеси. Ворог майже всю ніч атакував місто. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та приватні будинки. Люди цілі. Додам, напередодні ввечері стало відомо про другу за вчора атаку FPV-дроном по АЗС у Харкові. Там постраждала 22-річна жінка. Сьогодні Київ мають навідати іноземні делегації, тож у середмісті подекуди діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. В управлінні Держохорони просять врахувати цю інформацію під час приміщення. Попередження від синоптиків. Сьогодні на Одещині сильні грозові зливи. Місцями шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Нагадаю, вчора зранку в Одесі підтопило низку вулиць. Стихія місцями заблокувала рух автівок. Місцевих водіїв закликають не лишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках. Україна на понеділок скликає термінове засідання Ради ООН через російські атаки по цивільних суднах. Як повідомив очільник МЗС Андрій Себіга, учора жоден корабель не пройшов через морський коридор у Чорному морі, саме на піку жнив. Це навмисний економічний та гуманітарний терор, наголосив урядовець. До новин з Близького Сходу. США почали нову хвилю повітряних ударів по Ірану. Мета ще більше послабити спроможність Тегерана, загрожувати цивільним та

0: комерційним суднам, які проходять Ормузькою протокою. Крім цього, американці ударами прагнуть змусити Іран повернутись до перемовин. І на сам кінець про футбол. Сьогодні київське «Динамо» зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи із грецьким «Паоком». Початок о 20-й годині. Зустріч відповідь 30 липня. Переможець пари зіграє проти бельгійського «Андерлехта» або шведського «Гаммарбі». А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качене ніжка,
2: конфі,
3: борщ і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Погода.
0: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
5: Роковий. Роковий ранок. Come together.
6: Тримає стрій.
5: На радіо Рокс.
7: Сьогодні будемо розглядати 23 липня, мало то множити новини, які ми будемо згадувати вже наступного року, як події в історії. Сьогодні у нас Енді Маккей народився на світ, це сталося у 46-му році, і, можливо, ви знаєте його по Roxy Music. У 64-му році на світ з'явився барабанщик Megadeth, Нік Менса.
8: Ні.
7: Так, 23 липня. Ні, да. Сьогодні у нас ще є один день народження. У 81-му році народився ще один барабанщик Стів Джос. Це сам 41. Ну, а якщо говорити про дивні свята, які можна сьогодні зазначити, то ти будеш здивований, сьогодні Всесвітній день китів і дельфінів. Я би, чесно кажучи, відзначала би окремо китів і окремо дельфінів. Ну, не треба
8: плутати.
7: Не треба плутати. Кити – це кити, дельфіни – це дельфіни. От, а то потім починається плутанина. Я бачив китів, ні-ні-ні, це були дельфіни, ні, я бачив дельфіни, це були кити. Ну, нашу це? От, і ще сьогодні Камікон. Ну, він відкривається традиційно в...
8: Мабуть, в Японії.
7: Ні.
8: Кореї.
7: Найбільший Комікон навіть не в Штатах. Збираються всі... Ні, в Штатах, так. Зараз я тобі навіть скажу. Комікон у Сан-Дієго. Uh-huh. От, відбувається. І це така вже, ну... Більше, ніж 100 тисяч, 200-300 фанів з'їжджаються туди, але ми просто хочемо нагадати, що ключовим є все ж таки комік от у цьому всьому. І, ну, як ви знаєте, це для поціновувачів некомерційна подія, яка з невеликого зібрання любителів коміксів у 70-му році перетворилася вже на таке на глобальне явище. Ну що, а про іменинників суперстар ти розповіси нам буквально за кілька хвилин.
5: Ранкове шоу «Come Together».
6: Тримає стрій.
5: На радіо «Рокс».
9: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
7: Роман нам написав. А ще сьогодні народився мій друг Андрюха Авєркін. Музикант і волонтер.
8: Вітаємо, Андрюху. У нас попереду рок-календар.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
3: 8:12. Сьогодні 23 липня, і сьогодні неймовірний просто рок-календар, тому що розпочнемо ми з першого іменинника. В 1961 році народився Мартін Гор, гітарист, клавішник, композитор, поет, аранжувальник, частково навіть і вокаліст, ну і, звісно, співзасновник Depeche Mode.

по-перше, це він написав Personal Jesus, це він написав Enjoy the Silence, це він написав I Feel You, це він, в принципі, написав більшість пісень. Вокал його ми від гурту не відділяємо, але просто нагадуємо, що він теж і співає ще. Ну, а взагалі, перш ніж взятися за музичну кар'єру, він був таким собі середнім чувачком, який там, ну, умовно, і службовий спрацював, але от коли стало йому грошей на перші клавіші, все змінилося, життя, він повністю закинув це все, влаштувався в два гурти. Перший гурт був French Look Роба Алена, ну, а другий Composition of Sound Вінса Кларка, який можна зрозуміти згодом якраз на основі другого Composition of Sound Кларка, і з'явилися Depeche Mode. З днем народження, Мартіне, дякуємо за ці неймовірні пісні. Ну, а також 23 липня в 1965 році народився Slash. І тут же теж не обійтись без класики, хоча все, що він зробить зараз, нам теж дуже подобається.

Ну, нагадаємо, що матуся Сола Хадсона створювала костюми для Девіда Боуї, і от першу гітару він отримав не надто прям рано, в 15 років. Ще за пару років він разом із Стівеном Адлером створив гурт The Road Crew, який згодом і перетворився на гурт, який ми слухаємо прямо зараз, Guns N' Roses. Ну і плюс Velvet Revolver, Miles Kennedy and the Conspirators, ну і тощо. Зоті теж, до речі, записувався. Багатьма іншими, багатьма. На цьому можемо, в принципі, закінчувати про Сола Хадсона, оскільки гітаристу сьогодні 61. І вже традиційно ми зробили новеньке, класне, вітальне відео. Ви можете побачити його на наших сторінках у Фейсбуці, в Інстаграмі. Заходьте, коментуйте, діліться, тегайте. Будемо раді. Ну, а також сьогодні, в 1973 році, народився фронтмен гурту «Тревіс» Френ Хілі.

0: Це Avalon Travis, 2025 рік. З того альбому дуже класна ще пісня є «Бас». Обов'язково послухайте, якщо вам подобається така музика. Нагадаємо і собі, і вам про те, що поезіями Френсиса захоплюються і Елтон Джон, і кумир самого Хілі Пол Маккартні, і ті люди, які нікого ніколи не похвалять, тому що ревниві брати Галахери. Ну а фронтмен Coldplay Кріс Мартін взагалі одного разу назвав себе версією Френа Хіллі, на яку ми заслужили. Або бідною версією Френа Хіллі. На відміну від багатьох колег, він, до речі, не витрачає себе на сайт-проекти, не пише сольників, міцно тримає купи свій бенд. 53 роки сьогодні, з днем народження. Ну і сумна дата є, на жаль, 23 липня в 2011 році Емі Вайнхаус приєдналася до сумнозвісного клубу 27.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій
1: на радіо «Рокс».
2: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
3: American Original.
1: Реклама на Радіо Рокс.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Водію! Саме тобі.
7: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
8: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
9: Теплий

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 8:30. От хочеться, чесно кажучи, прокидатися у світі таких новин, як ми зараз вам озвучимо. Починається вона наступною фразою, ця новина, у засобах масової інформації. Якщо у вас є 50 тисяч фунтів стерлінгів, які пропалюють дірку у кишені, ми зараз не здуріли, це реально заголовок, ви можете придбати Jensen Inspector, перепрошую, Interceptor 3 1972 року випуску, який належав, на секундочку, Джону Бонему. Я розумію, що коли звучить цифра 1972 року випуску, ти собі славу уявляєш, що це? Це суперкар, олдкар, розкішний. Генерально розкішний.
1: Але 50 тисяч.
0: Фунтів.
1: Фунтів.
0: Його це не багато для нього. Я так розумію, що це стартова ціна. Його продадуть вже цієї суботи, 25 липня. Побудований він на фабриці Kelvin Way у Вест Бромвічі. Поєднує він британську майстерність ручної роботи, італійський стиль, бездоганну американську продуктивність V8.
1: Унікальний стиль, ручна робота, НРК, дуже багато різних їздять теж. Ну, не так швидко, можливо, але потужні.
0: Ну, і вони явно... Ну, згідно з супровідними документами, так, авто доставили Бонему 18 березня 1972 року. Моторчик там 6,3 літри на секундочку. Це вже зрозуміло. Продавці наголошують не лише на історії володіння авто Джоном Бонемом, а на подальшій долі цього коника. Мовляв, Дженсен ще нещодавно був у стані, ніби з сараю, і потребував комплексного ремонту. Отже, між 20-м і 23-м роками провели масштабну програму реставрації і вдосконалення. Загальна сума рахунків на все це перевищила 83 тисячі фунтів стерлінгів. Мето, тільки ремонт 83 тисячі, а продають за 50. Ну, це ж нормально, логічно. Метою було не просто повернути автомобіль на дорогу, а підняти його до винятково високого стандарту, в якому він постає сьогодні. Вгадайте, скільки вони розраховують за нього отримати?
1: Я думаю, 2 мільйони.
0: Я не знаю. Поділок дізнаємося.
1: Згадайте, все. Окей, не 2. Мабуть, більше. Ну, я ставлю на 2. На 2.
0: Тобто, вони витратили на нього 83, да, коштував він там ще.
1: Ну, ще 50, умовно, чи 100.
0: Колись, так. От, не знаю.
1: Я думаю, трошечку
0: хочу. І Бонем на додачу. В понеділок дізнаємося, тримаємо руку. Будемо тримати руку на пульсі цієї новини, вже взагалі не випускати її.
1: Жодна копійчина не просочиться.
0: Просто вже в суботу. Порахуємо всі гроші. Ну, на цьому, значить, наші новини з іншого паралельного світу закінчуються. Ми повертаємося до нас. У нас є шеврони Radio Rocks. Ми готові їх віддати вам, якщо ви вгадаєте, який великий рок-хіт сьогодні зашифрували у композиції AC/DC. Уважно слухайте текст. Я думаю, тоді все вдасться. Наш Viber і WhatsApp, куди треба першими написати правильну відповідь, 067-006-36.
1: Або телефонуйте нам за студійним номером телефону 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Why are they watching me? Ставить запитання Роні Джеймс Діо і гурт Діо. І от після нього одразу набирайте 044-537-2144.

0: можу я.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
2: ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
2: Краш-тест на радіо Рокс.
3: 8:42. Наш постійний слухач Олексій нам телефонує. Шеврон віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам безпосередньо. Але щось мені не подобається, Олексію, настрій ваш сьогодні зранку. Що
4: доброго
3: сталося?
4: Ранку.
3: Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Якийсь ви дуже спокійний і розслаблений, чи не виспаний?
4: Я замислений.
3: Замислений.
4: Руслан уже в літку зіграв, а я ще ні.
3: Ну що ж, тепер є шанс, я сподіваюся, що все вдасться.
5: Олексію, з моменту, так, коли ви нам останнє телефонували, відкривали для себе щось нове в музиці?
4: Звичайно.
5: Які?
4: Щось старе.
5: Щось старе?
4: Я розумію, що для вас Сантана, Супернатурал уже щось старе із Сантани. А я от слухаю Вентурер, наприклад.
5: Так шикарно, так, ну кльо. Можна ж перевідкривати для себе дуже багато.
4: Состояні.
5: Так.
4: От, кого ще? Спін Докторс.
3: Я здається, вже, до речі, розповідав.
4: А із наших це будуть гади. Олександр Положинський.
3: Святе.
4: І цей, і Тембер Бланш. Якби ви, до речі, з Назаром взяли їх під крило своє, і з кимось звели із хлопців, щоб їх трошки потяжчити, був би класний проєкт.
3: Починається. Вже Тембер Бланш.
5: Тембер не фільтроване було б.
3: От, по-перше, мені дуже подобається ідея наших слухачів. Вони кажуть, от ви з Назаром маєте візити їх під крило. Розумієш, таке враження, що а ви думаєте, що в них є в Назара
6: вони
3: і
6: вони ж наче подружня пара, там не підступитись, мені здається.
5: Там дуже це провокація, якщо
4: не треба спробувати овердрайв.
3: По-друге, Олексію, денег нема вообще когось брати під крило. Це ж...
4: А в кого ж є вони?
3: От, ми думали, може, в Тембер Бланш є, запитали, вони кажуть, теж нема. О, так що, так що поки будуть легкотню свою прекрасно співати, в них дуже класно виходить, ми їх любимо. А, ну що, спробуємо?
4: А вже ж.

0: знайти серце, що святе.
1: Олексію. Аго.
2: Задумався.
1: Алло, алло.
2: О, ні.
1: О, ні.
3: О, ні.
1: Олексію.
2: Олексію.
1: Олексію. О, як так бачиш, так от, давайте спробуємо ще швиденько. Олексію, перенаберіть нас, якщо є можливість. Нагадаю, 044-537-2144. Але те, що ми поспілкувалися, вже класно.
2: Так, було приємно.
1: І ми впевнені, що Олексій би взяв це запитання з першого разу. Доброго ранку, алло.
4: Алло, доброго.
1: О. Олексій.
4: Пропав зв'язок десь, я не все почув.
2: Ага.
1: Але найголовніше...
4: В колесі десь ви пропали. І я
2: там і надійшли ми до найголовнішого.
1: Ну так і, але є варіанти?
4: Перепрошую?
1: Варіанти є? Чи нам підказати?
4: Так я скажу, після білки в колесі я десь нічого не чув.
1: Після білки в колесі. Значить, після білки в колесі були наступні слова. Рік переходить в дні, в цих мріях разом ми віднайдемо колись священне серце ми.
4: Холі харт який?
2: От харт залишаємо.
1: Да.
2: Холі міняємо.
4: На...
2: Там є ще священне.
1: Священне.
2: Трошки
4: а
2: і...
4: не Скертхард, ні?
2: Ну, так, да, секрет, секрет. Ви правильно секрет. Пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
1: Хто співав нам про священне серце?
4: Ну, діло.
1: Ну, звичайно. Розумієш, коли приходять в ефір тяжеловеси, так просто, ну, діло, ну, що ви оце, ну, куди? Молодьоша ця. Так, дякуємо вам дуже.
4: І вам дякую.
1: Знову нас потішили. По-перше, те, що класика нікуди не дівається. От, вона залишається в нас. А в нас є ще один переможець, окрім Олексія. Звати нашого переможця Юрій. І Юрій був першим у нашому вайбері. Вітаємо Юрія. Тихого дня нам всім.
4: Да, всім до побачення.
5: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Три маестрі на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
6: Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І воно триватиме і далі. У записах зі студії, у записах зі сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
9: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково прослуховуйте свій лікар та ознайомтеся з інструкцією.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин» – антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taombr.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
12: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Напередодні ввечері рашисти скинули керовані авіабомби на Запорізький район. Загинув один чоловік. На Сумщині через мінометний обстріл важко поранений місцевий житель. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 154 зі 168 шахедів та дронів інших типів, а також дві з п'яти керованих авіаракет. Крім того, противник випустив одну балістичну ракету. Росія палає. Масштабно. Сили оборони уразили на автопереробний завод в Ульяновській області. Серію вибухів чули також у Воронежі. Крім того, відомо про ураження важливого нафтотранспортного вузла на Уралі, який керує перекачуванням нафти з родовищ Західного Сибіру та Башкирії далі на НПЗ. Прем'єр Сергій Корецький доручив провести експрес-аудит міністерства. Перевірятимуть виконання бюджетних програм, реалізацію планів стійкості та інші напрямки роботи. Крім того, зі слів Корецького, слід зробити ревізію усіх координаційних штабів та комісій. Те, що працює ефективно, прискорювати, те, що неефективне, скасовувати. «Укрзалізниця» отримує ще 92 нові пасажирські вагони від Крюківського заводу. Із них 9 матимуть безбар'єрні купе для пасажирів на кріслах колісних. Поставки цієї партії очікуємо впродовж наступних 2 років. Додам цьогоріч, залізничники вже отримали 21 новий пасажирський вагон. І на сам кінець звістка зі столиці. Сьогодні у парку Наталка відбудеться День адопції тварин разом додому. Усі охочі з 11 до 16 години зможуть познайомитись із собаками, які шукають нову домівку, поспілкуватися з фахівцями та отримати консультації щодо відповідального утримання домашніх улюбленців. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок.
5: Їсти,
4: у міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
6: 9:04. Бо у нас є дуже прикольний колектив. Називається він King Ultra Mega. І це, направду, зірковий триб'ют-проєкт, який вшановує музику і спадщину Кріса Корнела. І вони повертаються з ще одним синглом під назвою Birth Ritual.

Що це таке взагалі? Ну, це переосмислення хіта Soundgarden, яке вийшло на наступний день після того, що мало стати 58-м народження Кріса Карнела. Нагадаю, що пісня увійшла до саундтреку фільму «Одинакі». Саме зараз відзначається 30-річчя саундтреку. І от нова версія об'єднує у нас драмера Soundgarden Мета Камерона. Він теж є співавтором цієї пісні. Марка Менгі.

0: бас-гітара і продюсування, і Лізі Хейл на вокалі, ми її чудово чуємо, а також Джо Хотінгера, гітариста з Hailstorm. Чекаємо на альбом, дата поки що невідома, а от відео можна вже глянути на сайті Radio Rocks UA. 9 година і 5 хвилин, ми рушаємо далі до рубрики «Бойовий привіт».
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Рушаємо разом з Offspring, бадьорою «You Gonna Go Fuck Kids». Сьогодні четвер, а це означає, що сьогодні будемо говорити про те, що відбувається щочетверга у Києві. Тальніше за кілька хвилин.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Сьогодні ввечері ми знову будемо збирати накісткові імпланти для наших поранених, і знову нам буде допомагати музика. У цей четвер до нас в гості прийде Стас Корольов. Я не знаю, коли ти вперше почув Стаса, от безпосередньо, як Стаса Корольова. От для мене це був досвід такий майже магічний, чесно кажучи. Тому що я спочатку почула музику, хто це? Ну, він сказав, та це ж Стас Корольов. Ну, а треба згадати, що Стас насправді з Авдіївки. Він пройшов такий шлях серйозний від фолк-електроніки у складі Юко разом з Юлією Юріною. Можливо, ви чули їх колись, якщо ви цікавитеся різними жанрами, не тільки рок-музикою. І от тепер це абсолютно сольний артист, напевно, який собі дозволяє все, він експериментує в різних жанрах. Не знаю, чи... Можливо, знаєш, це... Навіть, не знаю, проблема чи перевага багатьох музикантів талановитих, що оскільки їм підвласне все, вони й роблять все. От. А зараз ж світ дуже сегментується, і робити все собі можуть тільки ті, хто вже знайшов якусь ноту, та, там, вже став впізнаваним, і після цього... Ну, там, є ще один, ще одна артистка, яка теж це робить, це Даша, яка зараз носить прізвище Ремез. От, до цього вона була Давидова, до цього вона була сестри-близнючки, до цього вона була...
2: Надпис у неї якийсь інший проєкт був.
1: Було Матільда.
2: Просто сестра, здається.
1: Матільда, тепер вона просто сестра. Тобто, я кажу, ти можеш зупинитися взагалі? Хоч щоб ти... Мало того, що й прізвище змінила на прізвище чоловіка. Бо взагалі не можна знайти. От, але Стас окрай раз ім'я і прізвище не міняє. І от зараз ми послухаємо трек. Знаєш, оскільки він працює ще з багатьма музикантами, то на нашому баченні він якраз і присвятив пісню всьому, що зараз відбувається в українській культурі. Достатньо іронічно, тому що на сцену вийшли і Ницо Потворну, і Монокейт, і Рені Карс, і Альберт Цукренко, і об'єднав навколо себе багато людей, тому що інколи, ну... Класно, коли звучить фраза про те, що добре, що це є, і добре, що це українською, головне, що це українською. Але інколи, ну, реально шняга якась, ну, замість музики народжується, і вона стає популярною. Ну, от зараз послухаємо те, що Стас зіграв на нашому баченні, а сьогодні ввечері, я думаю, що це така буде в нього репетиція своєрідна перед великим сольним концертом з супермузикантами джазовими. От. І я просто раджу вам сьогодні не пропустити цей концерт, тому що це не просто концерт, це якийсь буде ще один магічний досвід. Отже, Стас Корольов на Радіо Рокс.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
2: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM. Тільки рок.

Від такої дуже френдлі Save Tonight від Eagle Eye Cherry перейдемо до Hate Breed, тому що вони кричать на нас, ми кричимо на них, і випускають вони нову пісню, анонсують новий альбом Fatal Paradox.

0: Чисто на контрасті залетіли. Це Hatebreed з Kill Counting Peace. Номінати на секундочку на Греммі і максимально трушні хардкор-металісти з Коннектикуту. Вони досі залишаються одним з найвпливовіших гуртів в цьому жанрі. І продовжують навалювати. Саме в цьому випадку даємо слово нашим критикам, тому що там шикарно просились. Кажуть, що Kill Count Increase – це досконала кросовер-музика з прискореними темпами, нищівними рифами та отруйним гавкотом фронтмена Джеймі Части, що провокує багряні спалахи різанини. Джаста каже, що це прочудовий трек, щоб дати уявлення і навіть підсумувати перший за 6 років альбом. Каже, що це прямолінійний, відвертий Hatebreed, швидкий, жорсткий. Він береться за справу і виходить в ефір на 2,5 хвилини. Кімната та всі в ній розбиваються, знищуються і повертаються, бажаючи ще. Сам альбом Fatal Paradox вийде вже 6 листопада. Послухаємо і продовжимо слухати, як на нас кричать, тут вже зовсім скоро. Найближчим часом рубрика 945, там теж свіжак і теж не такий простий, тому що у нас буде тут один фіт дуже крутий, ну, не менш потужно, як Hatebreed.
1: Слухай, я ти для мене сьогодні відкриєш цю команду, так. Я не знаю нічого про неї, так. От задоволенням послухаю.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: При тому, що банда існує з 2015 року, в Детройті воно утворилося, сьогодні третій реліз. От що за гурт, що за альбом і що за фіт потужний буде, дізнаємось зовсім скоро в 9.45, а поки без обмежень з піснею «Хто я» і Deep Purple «Into the Fire».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:42. Перед цим у нас грала пісня Into the Fire, а сьогодні в рубриці 9.45 у нас гурт Eva and the Fire. Це альбом Wilderness, третій студійник американського рок-гурту. Вийшов він 10 липня під лейблом Better Noise Music. І головною перлиною цього альбому стала, безперечно, колаба разом з Марією Брінк із гурту In This Moment. Трек, як і весь альбом, про особисті кордони, коли от бажання жити за власними правилами, робить тебе, ну, прям лиходієм в очах оточення. Wilderness.

0: Ну така танцювальна.
1: Це було уявлення про танці, але ну, окей.
0: Тектонік, тектонік можна. Це гурт Eva and the Fire. Виникли вони в 2015-му в Детройті на чолі з колишньою психологіною Дєвою Марі. І досить нормальним таким потужним ракешником вони одразу підкрили місцеву сцену. І після контракту вже з Better Noise Music здобули світове визнання. Ну а справжнім проривом став альбом Love, Drugs, Misery 22-го року з хітовим синглом Blow. Впевнено закріпившись, вони продовжили рухатися далі, і оце далі відкрило новий розділ своєї творчості альбомом, який ми слухаємо сьогодні, Willingness Awakening.

0: На секундочку, психологиня співає. Колишня, і це чути.
1: Ти можеш собі уявити, скільки в неї було сесії з людьми, які розповіли їй про свої проблеми? Вона каже, та ну його напів.
0: Матеріалу зато, на альбоми вперед. Це в рубриці 9.45 альбом «Willingness» від гурту «Eva and the Fire». Ну, фронт-леді Єва Марі свідомо створювала його як похмуру кінематографічну історію походження антагоніста. І от замість звичайних пісень про надію, гурт вирішив повністю зануритися в агресію захисту власних кордонів. Ну і надихалися вони теж тут і «Fallen» від «Evanescence», і «Hybrid Theory» від «Linkin Park». А що з того вийшло, можемо чути прямо зараз. «A Violent End».

Направду дуже прикольна історія про те, що вокалістка тут саме екс-психологиня, і вона нормально розбирається в людських душах і в людських станах. Тому тексти, які є в цьому альбомі, вони про стійкість і про зцілення, і звучать навіть, як кажуть оглядачі, досить терапевтично, ну і 100% щиро. Критики взагалі в захваті від вокальних здібностей, 100% це квиток у вищу лігу, скажімо так, хоча і перед цим з двома альбомами вони нормально гастролювали і турили. «My Own Name».

0: дуже органічно я бачу цей гурт на розігріві в турах у Лінкін Парк, 100%, враховуючи схожу стилістику, вокали, ну, тільки поважче все ж таки будуть Іва Антипая. Якщо вам сподобалось, обов'язково послухайте і попередні альбоми, тому що там теж є чим надихнутися. Ну, а цей реліз називається «Wilderness» 26-го року, качайте лицензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє. «Рок-вікенд». Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його пісень. Про події першого року без Оззі слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
2: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: І була в тому королівстві. Казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрусткова вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Вок-вок-вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на Вок. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Vogue Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Vogue – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
10: Це днюха. Нам форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua». Мороз.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: реклама.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
1: Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: 10 година і одна хвилина. Я коли побачила в переліку новин цю назву, я думаю, та ну ви що?
1: Та куди? А як?
0: Kingdom Come у нас буде на зв'язку, але це буде після того, як ми послухаємо новини і прогноз погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Вночі окупанти атакували АЗС у Сумах, спалахнула масштабна пожежа, яку швидко загасили. Крім того, вночі рашисти атакували 4 райони Дніпропетровщини, пошкоджені АЗС, багатоквартирні та приватні житлові будинки. У фронтовій Костянтинівській громаді лишаються майже 870 цивільних, такі дані ОВА. Люди звідти виходять, але це бувають лише разові випадки, оскільки там дуже небезпечно. Учора, 22 липня, транзитні центри евакуації відвідали лише двоє мешканців Костянтинівки. Тарифи на газ та електрику не підвищуватимуть до завершення воєнного стану. Про це заявили у Міненерго на тлі інформації про можливе підвищення цін через вимогу МВФ. Насправді, у меморандумі йдеться лише про підготовку реформи енергетичного сектору до кінця року. Повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану. Київську обласну військову адміністрацію очолив колишній керівник КМВА Тимур Ткаченко. Це призначення погодили в уряді. До нього КОВА очолював Микола Калашник, однак його призначили міністром із відновлення інфраструктури і транспорту України. Для ЗСУ розробляють власну ЧІС-систему «Марічка». Йдеться про закриту нейромережу, яка допомагатиме військовим командирам швидше ухвалювати рішення. Нині, щоб ухвалити його, командири полків чи бригад на нормативні документи витрачають від 6 до 12 годин. ЧІС-система зменшить цей час до хвилини. І на сам кінець загадуємо бажання. Ночами над головою можна помітити метеорний потік Персеїди. Цьогоріч він триватиме до 24 серпня, а пік зорпаду очікуємо з 12 на 13 серпня. Додам, чим далі від великих міст, то краще буде видно небо. А поки це все, наступний випуск за годину.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
7: Морозиво ріжок.
6: О, їсти, це іде.
7: Хочу холодне. Їсти,
6: морозиво ріжок.
7: Їсти, солоденьке.
6: О, це іде.
7: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти,
6: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 10 година і 4 хвилини. Отже, Kingdom Come повертаються.
1: Шок.
0: Це шок. І поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню. Вона буде називатися Payback a Beach. У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Ось так вони грали 12 липня десь у Мічигані. Вже написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. Поточний склад гурту складається з оригінальних гітаристів на сьогоднішній момент Деніс Стага і Ріка Стайера, басиста Джоні Франка, а також з нових членів гурту вокаліста, увага, не засновника, а вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан і драмер Мет Макл, не Котик. У нещодавньому інтерв'ю Майкл оголосив, що готові вже три пісні, і що, мабуть, гурт видаватиме один сингл на пару місяців. І каже, що якщо ми любимо рок-н-рол, то нам сподобається. Трохи історії. Навесні 18-го року повідомлялося, що оригінальний вокаліст гурту Лені Вольф, насправді його звати Френк Вольшлегер, і нам легше зараз не стало, перебуває в процесі реформування оригінального складу Kingdom Come і хоче робити новий альбом і тур. Однак, коли оригінальний склад оголосив,

0: Про тур воз'єднання до 30-ї річниці 18-го року Вольф відмовився брати участь з особистих причин, сказав, що він хоче на пенсію, мені все набридло. Його замінив Кіт Сен-Джон. Згодом драмер Джеймс Котак зізнався, що Вольф просто закінчив. Ти знаєш, як історія почалася взагалі? Та свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Лед Зеппеля. Але це були Kingdom Come.
1: Слухай, новий вокаліст нормально тащить на лайві, там чути прям.
0: Да. Я думаю, що буде класно. Послухаємо, як воно буде тепер з Езекілем. От, він співав пісні Kingdom Come, працюючи в магазині платівочок, і захоплено розглядав обкладинки. Історія, мені здається, гідна якогось мультика. Добре, що вона продовжується, це завжди класно, тому що вони надзвичайно якісний музон грають, і дуже хочеться, щоб таких хлопців було якомога більше. У нас рубрика про особисте попереду, і вона буде крутіша з крутіших.
1: У нас тут теж не Котик.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American
0: Original. Ми анонсували вже зранку, що до нас прийде Сергій Жадан, і до нас прийшов Сергій Жадан.
1: Ну, а поки що Creedence is Run Through the Jungle.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: Ми знали, що це колись має статися, тому що, ти знаєш, що це земля до землі, панки до панків. Сергій Жадан у нас в студії і з розкішною новиною, просто розкішною, виявилося, що свого часу ви познайомилися в кулуарах зі всіма друзями Іггі Попа, от того самого Іггі Попа. І зараз ми будемо слухати пісню Іггі Попа, але яку співають.
3: Так і є, да. Питається, до чого тут ми?
2: Да.
3: А ми її просто переспівали. Доброго ранку всім. Та для нас дуже важлива новина і дуже приємна новина. Ми взагалі старого Іггі любимо, шануємо. І весь нью-йоркський панк, протопанк теж любимо. І ми, насправді, Івана Біодок співали ще 10 років тому, але... Mm-hmm. Ми вирішили це ускладнити, ми співали це його польською мовою. Та, а тут ми вирішили все-таки переспівати ще раз.
4: Проходячи сучасні політичні події.
3: Більш-менш нормально. І ми не зробили новий варіант, зробили нове аранжування, запросили наших друзів хор «Самотніх сердець» Сержанта Пепера з Харкова, які зробили неймовірне просто доповнення до цієї пісні. Я зробив свій текст, ми його узгодили, цей текст із Іггі.
2: Так, це ж історія була те, що він попросив все ж таки почитати.
3: Так, і це була дивна річ, тому що він читав фактично переклад свого тексту. Тексту, перекладений спочатку на українську, а звідти з української назад на англійську мову. Та.
2: Це круто.
3: Та, ну, він сказав, що окей, спів, Бог з вами співайте.
2: Ну, мені ясно, що всі зацікавлені, якщо ти будеш співати вже Іггі Попа, питання, ясно, що там слова і музика, це нормально. Як? В якому вигляді ти будеш це співати?
3: Ну,
2: чи
3: так,
2: буде,
3: як,
2: чи
3: так,
2: будуть референси
3: Іггі,
2: до...
3: Слухай, я нацгвардієць, так виступати, як Іггі Поп, я зараз не можу.
2: Так,
3: хіба,
2: на
3: що після,
2: мені,
3: хіба ще після демобілізації.
2: Ну, дивися, Іггі Поп це робить до сих пір. Так що нормально, він же ж...
3: Дай йому Боже здоров'я.
2: Ой,
3: це просто, це такий, це наш маяк, маяк для всіх, хто любить рок-н-рол, тому я його люблю здавна. От ми з тобою сьогодні згадували ці видання, які виходили ще з, прости господи, в Радянському Союзі наприкінці 80-х. Я пам'ятаю цей перший альбом The Stooges, який тоді вийшов. Він потрапив у мої, значить, тремтячі руки, та дитячі тремтячі. І з того часу, ну, власне, і Іггі Поп, і Stooges, і загалом вся ця сцена при CBGB. Для мене це щось дуже важливе. Я навіть встиг побувати в CBGB на концертах.
2: Ух ти!
4: У нас з'явився альтернативний Руслан, який був на концертах, на яких не були ми. У нас є просто постійний слухач наш, який був на всіх концертах.
3: Ну, я думаю, у вас таких слухачів багато, тому що де ж таким слухачем бути, як на вашому радіо?
2: Так, але поки що ми ходимо на концерти віртуально. Добре, що у нас є можливість.
3: Ну, і CBGB вже немає, на жаль.
2: Немає.
3: Але там поруч дуже класний клуб відкрили. Ми туди з Жекою Гудзьом заходили, от коли писали П'яту авеню. Прямо поруч, сусідні двері, і там те саме, що було CBGB 50 років тому, ті самі панки, ну не ті самі панки. Ті вже померли, нові виросли, та й туди ходять, та й слухають далі хардкор, слухають далі панк-рок.
4: Сергію, а є якісь натяки на наступні кавери, чи, можливо, ідеї, можливо, такі самі колаби, можливо, Sex Pistols?
3: Колаби не знаю, але в нас зараз, ну, наскільки це нам дозволяє зараз обставини, ми робимо новий матеріал, тому що наступного року нам 20 років. 20 років проєкту Жадан.
2: Ви ж тільки з'явилися.
3: Трошки були в комсомолі, а вже 20 років.
2: Ви ж тільки з'явилися.
4: Трошки швидко, прям дуже час летить.
3: Час летить. А так, подивимось. Послухаємо. Я слухав минулого року, якраз був у відпустці, трапив на концерт Sex Pistols. Це дивне видовище. Це дивне видовище. Там вокаліст у них новий, молодий, а старий склад, власне, той. І вони таке враження, що вони внука вивели десь погуляти.
2: Слухай, в мене є, до речі, якщо говорити про трибюти, в мене є улюблений трибют, це жіночий трибют Тома Вейтса. Коли всі найкращі чувіхи переспівують пісні Тома Вейтса, абсолютно мультижанровий, я думаю, що ми колись зробимо чоловічий трибют Віки в Раді. От, і
3: то... А ми зробили пісню Віки в Раді.
2: От,
3: та, ми
2: бачиш?
3: Зробили, та, рок-н-рол, і заспівали у проєкті ДЗЗ в Тіни Граворівни Каролі. Можливо, ця пісня теж зайде нас в новий альбом. Тобто ми зараз потрошку готуємо новий матеріал, там виходить багато спільних пісень. Пісень, які ми робили, робимо і будемо робити з кимось.
2: От зараз ми всі в таємниці вивідуємо, але краще давайте послухаємо,
3: давайте.
2: Все ж таки, що ж вийшло.

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 10 година 31 хвилина. Це були Accept на радіо Roxy Metal Heart. От бувають люди, які кажуть, як є. Просто кажуть про... Вони існують. І такий, такою людиною є гітарист R.E.M. Пітер Бак. І він наполягає, що гурт ніколи, при ніколи не реформується належним чином.
1: Опа, брехня. It's bigger than you.
0: Маємо найкращу двадцятку MTV 1991 року і перше місце гурт R.E.M. Losing My Religion.
1: Головне не згадувати зараз, ми поза ефіром дивилися топ 100 ютуб-музичних відео в світі. Не заходьте туди,
0: це
1: не
0: ганьба.
1: Треба.
0: Це ганьба
1: максимально.
0: От, а в 91-му році все було непогано. Нагадаємо, що в червні 24-го року четверо оригінальних членів R.E.M. вокаліст Майкл Стайб, гітарист Пітер Бак, басист Майкл Мілс і драмер Білл Беррі виступили разом на сцені вперше з середини 90-х. Виконавши якраз Losing My Religion після їхнього введення до зали слави авторів пісень. Потім була ще пара виступів, і от в новому інтерв'ю Бак розповів, що коли гурт вирішив, що це кінець, він був у захваті. У захваті, розумієш? І, цитуємо, ось така була історія, у неї був початок і кінець. Я був задоволений, і ми всі були достатньо молодими, щоб піти та зайнятися іншими справами. Знайти собі справжню роботу. Ми дійшли до кінця цього шляху, і це був чудовий шлях, і я дуже пишаюся тим, що зробив це з усіма, але це здавалося справді гарним часом, щоб піти. І на відміну від усіх інших гуртів у світі, окрім The Smiths, ми не збираємося робити тур, воз'єднання альбому чи щось таке. Цього просто не станеться. У кожного є свої спогади, і вони священні. Ну, інтерв'ю взагалі дуже розлоге, але ще одна цитата. Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей чи стати там відомим. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів.
1: Класна точка зору, яка має право абсолютно бути.
0: Розумієш, от виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все. Просто взяти, всістися і сидіти. І от не бігати. Оце, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди... Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків. От і... садить бараболю. Це класно, скажу. 10 година 34 хвилини. Оскільки ми знаємо, як яскраво прожили R.E.M. у цей період, поки вони були разом, вони не все пам'ятають от з цього періоду. Так само, як і команда, яка у нас буде в рубриці «Треш-контроль». Сьогодні поїдемо в Токіо. Будемо, я думаю, що ми будемо просто галюцинувати. Ну, тобто, тому що це не гурт, а реально галюцинація. Ну, послухаємо, про все по порядку.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Слухай, в день Комікону, направду, дуже органічно поїхати і завітати до Токіо.
0: Ну, ми почнемо з дезметалу. От.
1: Почнемо?
0: Почнемо.
1: Ой-ой-ой, чим ми закінчимо?
0: А приїдемо зовсім в іншу точку. Ну, тому що це японці.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10:43. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» культовий гурт із Токіо Сай, як зітхання. Він є однією з легенд тамтешнього андеграунду. В Токіо є андеграунд. Почав діяльність 89-го року і еволюціонував від блек-металу до повного безумства. Але він потребує зараз ретельної довідки. Тому почнемо з того, що наприкінці 80-х, ну, Токіо, знаєш, був, якщо ти уявляєш собі Токіо наприкінці 80-х, ну, в твоїй уяві, та, нестерпне від неону яскравого, там, оці всі Sony, знаєш, от, як Таймс-сквер, тільки помножений на 500. Поп-музика, економічна бульбашка, Мірай Кавасіма, аби не померти з нудьги, вирішив, що Японії терміново потрібен первісний блек-метал, просто терміново, так, щоб все це приглушити. І гурт має звучати так, наче плеєр жує касету у відріз водою, і йому це вдається, зрештою, зробити. Демо відправили куди? Правильно, в Норвегію. До патріархів жанру, самому Євронімусу з гурту Мейхем. І слухаючи касету, ідеолог всього жаху чимало дивувався, але затвердив вихід альбому на своєму лейблі Dislike Silence, і Сай став першим азійським гуртом найсуворішого блек-металу лейблу. Але насолодитися тріумфом їм не вдалося, тому що після виходу дебютника з Korn Defeat Євронімуса ліквідував інший блек-металіст. Ми пам'ятаємо всю цю історію Варг Вікернест з гурту.
3: Але він собака.
2: Та, ну, лейбл закрився, японці наші залишилися із гордістю, брутальними спогадами, без жодної дистриб'юції. Звучали вони отак. Victory of the Kini.

0: Я думаю, що в Кривому Розі мав бути такий гурт.
1: Ну, ми, можливо, ми були таким гуртом.
2: Причому в Кривому Розі, розумієш, якщо це в Токіо андеграунд, то в Кривому Розі це мейнстрім просто.
1: Були блакушні, були дезушні, були дум, метал, все було.

0: Блін, у нього так буде боліти горло після того, як він проспіває хоча б одну пісню.
1: А так він одну і проспівав. Я думаю, сьогодні у нас в рубриці треш-контролю команда Сай. І, ну дивися, будь-який інший гурт, після того, як вони були позбавлені дистриб'юції і покровительства великого і прекрасного Євронімуса, далі би штампував би похмурі три акорди, мазав би обличчя дьогтем і вдавав, що живе в норвезькому лісі, попри токійську прописку. Але діячі гурту Сай вдалися натомість до неординарних кроків. Кавасіма, який мав музичну освіту, розмірковував наступним чином. Ну, сюди можна додати орган, наприклад, тут додати клавесину, тут джаз-саксофон можемо додати. І до початку нашого століття гурт катастрофічно віддалився просто від канонів жанру, і блек-металісти копалися за голову, чуючи оці психоделічні пасажі 70-х, які в них з'явилися соло на флейті і циркові мелодії, мало ще й на назви композиції. Наприклад, нічанська конспірація зараз у нас буде. Так називається пісня. Як може так змінитися?

0: Окей, це прикольно.
1: Чи можемо ми сказати, що це крок вперед?
0: Я скажу точно так.
2: Тобто вони до того були нікому не потрібними, а тут взагалі.
0: Так.
2: І це маєш на увазі, так?
0: Так.
3: Дуже красиво.
2: Ну, тому що молоді дівчата з Токійської консерваторії точно звернули увагу на них.
0: Сам біт прикольний. Та й не тільки, ну, це мелодія.
1: Ти... Я думаю, що з Некроргазмом вони подружились.
2: А може вони і дружать, ми ж не знаємо. Це трек з альбому Imaginary Sony Escape 2001 року, і з його виходом світ зрозумів, що просто тих японців викрили іншопланетяни, накачали їх чимось дуже незаконним. От, і це вже був не метал, а такий саундтрек невдалого галюциногенного тріпу. І важкі гітари тепер стали сусідами з фанком, диско-ритмами, звуками, які зазвичай лунають у кімнатах сміху. І концертні шоу колективу підтягнулися до цього абсурду. На сцені з'явилася чарівна доктор Міка Нібаль, яка одночасно грала на саксофоні, видавала дикі гарчання і влаштовувала підпали. Виступи Сай перетворилися в такий ритуал, де вокаліст ковтав вогонь, скоював акти святотатства під ритми з весілля з Молдови. От. І, тобто, ну, задля максимальної екстремальності гурт взагалі влаштував навколо себе такий некерований балаган. Пургаторіум. Ілюха максимально розчарований. Йому
0: мені
2: так
0: сумно.
2: Йому так подобалася нічанська конспірація.
0: Так.
2: А насправді ось вони. Ніяк не можна законспірувати Ніцше в собі, розумієш? Ось вона!
0: Ну, є гурт Фінтрол і Енциферум. От тут вони просто, можливо, підслухали ці гурти. А от нічанська конспірація, це було щось унікальне.
2: Ну, я нагадаю, що гурт був створений в 89-му році, називається він Сай, був створений він у Токіо, починав з дезметала і прийшов у цю точку, на яку ми зараз слухаємо. І це ще не все. Доживши до таких статусних сивин, музиканти раптом згадали, що вони ж таки з Японії.
0: Так.
2: Тобто, а не з Молдавії. От. Замість того, щоб і далі косплеїти західні галюцинації, вони вирішили звернутися до рідного фольклору. Звісно, у власній знущальній манері. І цей задум вилився у 12-му альбомі «Шикі».

0: же ж зараз займається прекрасний гурт «Сай». Вони продовжують майстерно пакувати у свої треки національні інструменти, екзистенційні роздуми всілякі, оцей вокал прекрасний, бластбіти, але все це приправлено таким фірмовим авангардним хаосом, тому вони не залишаються в андеграунді, як ти розумієш. Але гурт продовжує тролити очікування всіх фанатів. Вони, типу, чекаєте важких рифів? Нате вам соло на казу. Все. Хочете від нас щось страшне? Нате вам легендарну японську журбу. Ну, молодці, коротше. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» культова команда з Японії, з Токіо, «Сай».
1: «Треш-контроль» – ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
1: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
9: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
12: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
13: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Бажаю морозива цілу країну.
16: Безліч морозива, це було б чарівно.
17: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
15: За це я спробувати просто повинна.
16: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
18: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
19: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
20: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
21: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
23: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
22: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
24: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
25: Реклама.
26: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю, прекрасній країні.
27: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
28: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
27: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: 11 година і 2 хвилини. Є речі, про які ми будемо говорити завжди. Це, звісно, Бітлз, Ролінги і Озі. І от про Озі поговоримо одразу після новини прогнозу погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергосистемі. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській і Чернігівській областях. Громадян закликають раціонально споживати електрику, зокрема енергоємні прилади вмикати до 16-ї години. СБУ на Хмельниччині затримала агента РФ, який готував новий удар по оборонних заводах та логістичних базах. Фігурант – місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини. Замість легких грошей він заробив лише підозру. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. У Києві з візитом прем'єр-головуючої у Раді ЄС Ірландії Міхол Мартін. Серед іншого у планах зустріч із президентом Володимиром Зеленським, новим прем'єром Сергієм Корецьким та ірландською громадою. Фокус на переговорах щодо вступу України до ЄС, а також план внутрішніх реформ. Посли Євросоюзу погодили 21-й пакет антиросійських санкцій. Наразі завершується технічна робота, а письмова процедура для остаточного ухвалення розпочнеться сьогодні після обіду. У Познані, в Польщі, сьогодні відкриття нового консульства України. За даними МЗС, у місті та Великопольському воєводстві проживає близько 170 тисяч українців. Раніше їм доводилось витрачати цілий день на поїздки в інші міста, щоб оформити паспорт або ж вирішити юридичні питання. І на сам кінець. Сьогодні три українські футбольні клуби проведуть перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. О 20-й годині київське «Динамо» почне гру проти грецького «Паоку». Житомирське «Полісся» о 21-й годині зустрінеться з данським «Копенгагеном», а черкаський «ЛНЗ» спробує перемогти бельгійський «Гент». Стартовий свисток о 21:30. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: Міні-хот-доги.
4: О, це іде.
5: Міні-сосиска.
4: Міні-тісти.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-хот-доги.
5: Їсти.
4: На око.
5: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
1: Роковий.
6: Роковий ранок.
1: Come together.
6: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
0: 11 година і 5 хвилин. Ні дня без Озі. Ми згадаємо вчорашній день, бо день величезної втрати для всіх рок-фанів. Тепер має стати днем гучного вшанування життя Озі Осборна.
7: Оце правильно.
0: Вчора, якщо ви слідкували за нашими інстаграмами, фейсбуками, ми писали там. І от Шерон закликала фанів голосно вмикати музику на згадку про нього.
7: Що ми і робимо? Єдине, що ми не можемо гучніше, а ви можете в себе. Так що, якщо ви зараз в машині, зробіть голосніше, будь ласка. Бо Шерон сказала. Шерон, треба слухатися.
0: І ця жінка поганого нічого не порадить.

Отже, що ще сказала Шерон? Вона сказала, що рада бачити День Озі в Бірмінгемі, оскільки він любив це місто і любив його людей. Ну, а Озі Осборна не стало, на жаль, 22 липня в віці 76 років. Трохи більше, як за 2 тижні після останнього концерту у Віла Парку в Бірмінгемі. Ну і ще, до речі, син Осборна, Джек, закликав фанів теж ділитися історіями про Озі в цей день. Записав зворушливе відео,

0: цьому зазначив, що саме цього хочеться найбільше – наповнити цей час чудовими історіями про все, що пов'язано з музикою Оззі. Тож ми вирішили теж приєднатися до цієї акції, попросити вас поділитися своїми історіями. Діліться у нас на Фейсбуці, в Інстаграмі. Можливо, щось траплялося у вас під музику Оззі або передачі Оззі. Можливо, у вас є якісь класні історії, пов'язані з цим періодом. У нас в Фейсбуці, в Інстаграмі, заходьте, коментуйте. Ну і нехай, звісно, музика Оззі завжди лунає гучно і завжди буде в наших навушниках, колонках, динаміках, гітарах, барабанах, та усюди, де можна тільки цю музику створити.
1: Просимо сьогодні Стаса Корольова зіграти щось з Оззі.
0: До речі.
1: Я думаю, що пару пасажів точно він знає.
0: 100%.
1: І ввечері зустрічаємося у Папперс Клабі на Шапку для того, щоб послухати класну музику і зібрати пристойну суму на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Ді Снайдер. «Losers and Winners» 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Майор на псевдонаслідник пов'язав своє життя зі Збройними силами України ще у 2021 році. Свій шлях він розпочав в артилерії, але згодом абсолютно свідомо обрав перехід до піхоти. За час повномасштабної війни офіцер пройшов крізь найважчі випробування на Донецькому, Херсонському, Миколаївському та Харківському напрямках. Сьогодні Артур обіймає посаду заступника командира 2-го механізованого батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Попри високе звання та серйозні обов'язки, майор увесь цей час особисто виходить на бойові позиції та воює пліч-опліч зі своїми бійцями на нулі. Він переконаний, що справжнє лідерство гартується лише в бою. «Моє покликання – бути воїном. Я пишаюся тим, що я піхотинець», – каже наслідник. Приклад мужності комбат надихає весь підрозділ щодня впевнено тримати оборону та крок за кроком наближати нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
3: Жива версія. На радіо Рос.
4: Мотлі Крю. Kickstart My Heart. У вересні 2004-го, після п'ятирічного розриву, гурт Мотлі Крю оголосив про воз'єднання і підготовку нового студійника. В лютому наступного року гурт розпочав турне, присвячене реюніону. Всі концерти туру починалися появою на сцені карнавальних персонажів. Це були потворний гоблін і двоє кабаре-дівчат. З відкритої ними скрині з'являвся Вінс Ніл, а потім піднята завіса відкривала публіці і решту невгамовної четвірки у її золотому складі. Був іще один спільний момент. На всіх концертах виконували скандальну «Kickstart My Heart». Слухаємо живу версію хіта з виступу в Мічигані.

0: Це була жива версія пісні Мотлі Крю «Kickstart My Heart» з концерту в Мічигані, 2005 рік.
1: Жива версія. Радіо.

0: Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, Accept.
1: Рок – це можливість. Для мене він став можливістю подорожувати, зустрічати безліч цікавих людей та робити те, що я люблю. Я люблю рок.
0: Уда Діркшнайдер, Accept. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Bring Me The Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
2: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
3: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
2: Просто зашкал. Просто, знаєш, що так, стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
4: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Хеві метал». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фінансову підтримку. Держбюджет України отримав другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів урядовця, кошти спрямують для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Росіяни атакують Україну ракетами зі збідненим ураном, які приєднують до ударних дронів. СБУ виявила 6 нових фактів на Чернігівщині. Йдеться про різні атаки з квітня по червень. Радіаційний фон від уламків несе безпосередню загрозу здоров'ю, тож громадян вкотре закликають не наближатись до невідомих знахідок, а одразу викликати поліцію чи рятувальників. Фінляндія передала когенераційну установку для Львівської області. Вона одночасно здатна виробляти електричну і теплову енергії, зменшуючи навантаження на енергосистему. Ця допомога дозволить забезпечити надійне резервне енергопостачання для критичної інфраструктури у разі знеструмлення. До новин за кордону. Понад 10 тисяч людей евакуювали на південному заході Франції через масштабну лісову пожежу. Як пише Reuters, вогонь охопив близько 2000 гектарів. Попередньо без жертв. Загалом цьогоріч у Європі вигоріло більше територій, ніж у середньому за останні два десятиліття. Континент за останні кілька місяців пережив 3 майже безперервні хвилі спеки. І на сам кінець зірки відомого американського серіалу «Ведмідь» Ебон Мосс Бакрак та Айо Едебірі приготували борщ у кулінарному проєкті «The New York Times». Страву готували за сімейним рецептом покійної тещі Ебона – українки Лідії Ємчук. Додам, у серіалі актори грають працівників ресторану. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади, 25 із плюсом.
0: Радіо.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

Du hast mich. Du hast mich.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола, а ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Значить, Металіка займається благодійністю достатньо активно, вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з Always in My Hands, зайшов із черговим звітом. Звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж тут?
2: Треба спочатку слухати.
1: І...
3: що всіх топчаться
1: 3-4
3: грати.
1: Чекай. Особливо красиво озвучував Ілля Герова перебор.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень.

0: пісень War Pigs.
1: Heroes gathered in the message.
0: No more tears. Crazy Train. Про події цілого року без Оззі. Слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
8: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
9: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповні анкету на сайті azov.armia.
6: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Павлограді на Дніпропетровщині. До 28 зросла кількість постраждалих через ранкову атаку РФ на місцеве харчове підприємство. Серед них троє у важкому стані. Також відомо, що постраждала дворічна дівчинка. Загиблих троє. Ірландія виділить новий пакет допомоги Україні на 125 мільйонів євро. Про це оголосив прем'єр країни Міхал Мартін, який нині з візитом у Києві. Майже всю суму спрямують на нелетальне військове обладнання. Ще 25 мільйонів євро піде на допомогу у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури. Про політику. Україна хоче відновити переговори з РФ до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, телефоном він отримав певні пропозиції від спецпредставників США, які американці потім мають обговорити з росіянами. Якби це залежало від нас, зустріч була б у липні, наголосив президент. Українці віком від 50 років масово повертаються на ринок праці. Вони склали третину серед усіх працевлаштованих через службу зайнятості. Найчастіше такі працівники влаштовуються водіями, продавцями, кухарями, бухгалтерами та медсестрами. Сприяє цьому і державний проєкт «Досвід має значення». Завдяки йому вже 800 людей знайшли роботу, а ще 700 проходять стажування. І на сам кінець про технології. В Україні створили перший повнопривідний електричний військовий мотоцикл «Мул-Е». Він гарно долає бездоріжжя, не гучний, на одному заряді може проїхати сотню кілометрів. Позаду є можливість закріпити причіп із вантажем. «Мул-Е» має два електродвигуни, а також бензиновий генератор, який їх підзаряджає. Також від мотоциклу можна заряджати й інше обладнання підрозділу. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Пади 25 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: фобії – це один із постійних супутників життя Бенджаміна Барні, лідера гурту Breaking Benjamin. Він боїться водити авто, захворіти, а найголовніше – він боїться літати. Через це гурт раніше виступав лише в США та Канаді, аж до 2016 року. Саме тоді Бен зібрався з силами і поплив до Європи на кораблі. Найцікавіше, що він колись літав і в дитинстві, і навіть вже у дорослому віці. Утім, ця фобія сильніша за нього, тому не будемо його критикувати. А давайте краще відзначимо те, що він все одно знаходить способи дати концерти для своїх фанів на інших континентах. Хай навіть і витрачає на дорогу майже 9 днів лише на те, аби дістатись Європи зі США. Я впевнений, цей час він використовує з користю. Breaking Benjamin – The Diary of Jane.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: У цей день, 23 липня, у 1965 році народився Slash, гітарист, що здобув ім'я у гурті Guns N' Roses. Після розриву з колективом у 96-му він працював як у власних, так і чужих формаціях. Зокрема, Slash Snake Pit та Velvet Revolver. Останні платівки видав з гуртом Miles Kennedy and the Conspirators. Офіційно Slash повернувся у Guns N' Roses 2016-го. А у 1950 році в цей день народився Блер Торнтон, гітарист гурту Bachman Turner Overdrive. Цього ж дня, 23 липня, народилися 61-го року Мартін Гор, гітарист і автор пісень в гурті Depeche Mode, а 64-го Нік Менза, ударник гурту Megadeth. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
2: Пол Маккартні, Let Me Roll It. Це була нагла відповідь на злобний випад Леннона. Пісню How Do You Sleep, кожен рядок якої висміював одну з якихось рис характеру Пола. Маккартні навіть перестав ночами спати, мріяв про помсту. Як чоловік чоловікові, вирішив помститися за допомогою зброї суперника, за допомогою пісні. Але Пол вирішив обіграти все трохи інакше. Він вирішив утерти Джонові носа, створивши пісню повністю у стилі пісень Леннона. Мовляв, дивись, старий, навіть такий дурень, як я, може писати не гірше за такого генія, як ти. Важкий гітарний риф, спів у ніс, сильне ехо. Хто ж знав, що ця пародія стане справжнім хітом? Видно, помстився сер Пол таки від щирого серця.

0: на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Bring Me The Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
2: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
3: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
2: Просто зашкал. Просто, знаєш, так стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Реклама. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Херсон рашисти скинули 10 керованих авіаційних бомб. Постраждали семеро людей. Прилетіло по соціальній інфраструктурі. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Кілька зазнали критичних руйнувань. Далі про втрати росіян. У Підмосков'ї розбився новітній військовий літак Су-57. Пілот, на жаль, встиг катапультуватися. Крім того, вночі український дрон вполював російський комплекс протиповітряної оборони «Бук-М3». Разом ці дві втрати завдали збитків окупаційній армії на майже 100 мільйонів доларів. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Одним з ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». Звістка для студентів. Де підзаробити молоді влітку, розказали у Держслужбі зайнятості. Найбільше вакансій на будівництві. Потрібні офіціанти та баристи. Вільні місця є у транспортній галузі та сільському господарстві. А ось найбільше молодь цікавиться вакансіями у сфері торгівлі. Майже 80 тисяч молодят побралися в Україні від початку року. 40% пар обрали онлайн-реєстрацію шлюбу. Це дані Мін'юсту. Найбільше молодят стали на рушнику Києві. У трійці лідерів також Дніпропетровська та Львівська області. І на сам кінець, в австралійському Сіднеї збудували найбільший у світі дерев'яний хмарочос. У 180-метровій будівлі розташована штаб-квартира місцевої технологічної компанії, а також житлові приміщення та наземні паркінги. Масивні дерев'яні перекриття утримують бетонні ядра. Зовні будівля вкрита склом та сталлю. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок. Солоденьке.
4: О, це іде.
5: Та не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Опади 25 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі, «Also Good», 2026 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: А сьогодні в рубриці 9.45 у нас гурт «Eva and the Fire». Це альбом «Wilderness», третій студійник американського рок-гурту. Вийшов він 10 липня під лейблом «Better Noise Music». І головною перлиною цього альбому стала, безперечно, колаба разом з Марією Брінк із гурту «In This Moment». Трек, як і весь альбом, про особисті кордони, коли от бажання жити за власними правилами, робить тебе, ну, прям... лиходієм в очах оточення. Wilderness.

0: Ну така танцювальна.
1: Тебе уявлення про танці, але
0: ну,
1: окей.
0: Тіктонік можна. Це гурт Eva and the Fire. Виникли вони 2015-му в Детройті на чолі з колишньою психологіною Дєвою Марі. І досить нормальним таким потужним ракешником вони одразу підкрили місцеву сцену. І після контракту вже з Better Noise Music здобули світове визнання. Ну а справжнім проривом став альбом Love, Drugs, Misery 22-го року з хітовим синглом Blow. Впевнено, закріпившись, вони продовжили рухатися далі, і оце далі відкрило новий розділ своєї творчості альбомом, який ми слухаємо сьогодні, Wilderness Awakening.

0: секундочку, психологиня співає. Колишня, і це чути.
1: Ти можеш собі уявити, скільки в неї було сесії з людьми, які розповіли їй про свої проблеми? Вона каже, та ну його напів.
0: Матеріалу зато, на альбоми вперед. Це в рубриці 9.45 альбом «Willingness» від гурту «Eva and the Fire». Ну, фронтмен-леді Єва Марі свідомо створювала його як похмуру кінематографічну історію походження антагоніста. І от замість звичайних пісень про надію, гурт вирішив повністю зануритися в агресію захисту власних кордонів. Ну, і надихалися вони теж тут і «Fallen» від «Evanescence», і «Hybrid Theory» від «Linkin Park». А що з того вийшло, можемо чути прямо зараз. «Violent End».

Направду дуже прикольна історія про те, що вокалістка тут саме екс-психологиня, і вона нормально розбирається в людських душах і в людських станах. Тому тексти, які є в цьому альбомі, вони про стійкість і про зцілення, і звучать навіть, як кажуть оглядачі, досить терапевтично, ну і 100% щиро. Критики взагалі в захваті від вокальних здібностей, 100% це квиток у вищу лігу, скажімо так, хоча і перед цим з двома альбомами вони нормально гастролювали і турили. «My Own Name».

0: дуже органічно я бачу цей гурт на розігріві в турах у Лінкін Парк 100%, враховуючи схожу стилістику, вокали. Ну, тільки поважче все ж таки будуть Іва Дефая. Якщо вам сподобалось, то обов'язково послухайте і попередні альбоми, тому що там теж є чим надихнутися. Ну, а цей реліз називається «Wilderness» 26-го року. Качайте лічазіво.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45. На радіо «Рокс». Реклама.
2: «Філіпс» – універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від «Філіпс».
2: Універсальний тримор «Філіпс» серії 9000. Неповторний стиль.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
1: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
10: Джиммі Пейдж. Англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Значить, Металіка займається благодійністю достатньо активно, вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з Always in My Hands, зайшов із черговим звітом. Звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж
2: треба казати? Спочатку слухати.
1: І...
3: що всі, хто вчаться грати.
1: Чекай. Особливо красиво озвучував Ілля Герова перебор.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Heavy Metal». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий. Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама.
11: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
12: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
13: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. Найбільшим успіхом у кар'єрі Джо Сатріані став його другий альбом «Surfing with the Alien» 1987 року, який перетворив музиканта на світову зірку і став платиновим. Саме завдяки йому Джо залишається найбільш успішним інструментальним рок-гітаристом в історії із загальним результатом понад 10 мільйонів куплених альбомів. Інше унікальне досягнення Сатріані Сатріані його рекордна 15-разова номінація на премію Греммі у категорії «Найкраще інструментальне рок-виконання». Безліч критиків сходяться в думці, що він є золотим стандартом рок-віртуозності.
12: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Бокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. На Покровському напрямку сили росіян на окремих ділянках переважають у 6 разів, такі дані Нацгвардії. Ворог не припиняє інтенсивних штурмових дій, активно застосовує ударні безпілотники, авіацію та значні сили піхоти. Загалом, з початку цієї доби рашисти понад півсотні разів атакували позиції сил оборони. Держбюджет України отримав другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр Сергій Курецький. Зі слів урядовця, кошти спрямують для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Вже понад півсотні критичних підприємств в Україні долучились до приватної протиповітряної оборони. За півроку роботи такі бойові групи майже 300 разів відбували ворожі атаки. Знищити вдалось близько 40 цілей. Завтра захід країни охоплять грозові дощі. Лити та гриміти може зранку до вечора. Через це в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що на вулиці під час негоди ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Ірландія виділить новий пакет допомоги Україні на 125 мільйонів євро. Більшість суми спрямують на нелетальне військове обладнання. Ще 25 мільйонів євро піде на допомогу у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури. І на сам кінець. Сьогодні три українські футбольні клуби проведуть перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. О 20-й годині київське «Динамо» почне гру проти грецького «Паоко». Житомирське «Полісся» о 21-й годині зустрінеться з данським «Копенгагеном», а черкаський «ЛНЗ» спробує перемогти бельгійський «Гент». Стартовий свисток о 21:30. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти, на їсти,
4: око. Міні хот-доги.
5: О, це ідея.
4: Міні сосиска.
5: Міні їсти.
4: Зручно в дорозі.
5: Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Опади 25 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
8: Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Сьогодні ввечері ми знову будемо збирати на кісткові імпланти для наших поранених. І знову нам буде допомагати музика. У цей четвер до нас в гості прийде Стас Корольов. Я не знаю, коли ти вперше почув Стаса, от безпосередньо, як Стаса Корольова. От для мене це був досвід такий майже магічний, чесно кажучи. Тому що я спочатку почула музику, хто це? Ну, він сказав, та це ж Стас Корольов. Ну, а треба згадати, що Стас насправді з Авдіївки. Він пройшов такий шлях серйозний від фолк-електроніки у складі ЮКО разом з Юлією Юріною. Можливо, ви чули їх колись, якщо ви цікавитеся різними жанрами, не тільки рок-музикою. До і от тепер це абсолютно сольний артист, напевно, який собі дозволяє все. Він експериментує в різних жанрах. Не знаю, чи... Можливо, знаєш, це... Навіть, не знаю, проблема чи перевага багатьох музикантів талановитих, що оскільки їм підвласне все, вони і роблять все. От. А зараз ж світ дуже сегментується, і робити все собі можуть тільки ті, хто вже знайшов якусь ноту, та, там, вже став впізнаваним, і після цього... Ну, тому, є ще одна артистка, яка теж це робить, це Даша, яка зараз носить прізвище Ремез. От, до цього вона була Давидова, до цього вона була сестри-близнючки, до цього вона була...
2: Натасі, у неї якийсь інший проєкт був.
1: Матільда.
2: Просто сестра, здається.
1: Матільда, тепер вона просто сестра. Тобто, я кажу, ти можеш зупинитися взагалі? Хочеш, щоб ти... Мало то, що і прізвище змінила на прізвище чоловіка. Бо взагалі не можна знайти. От, але Стас окремо ім'я і прізвище не міняє. І от зараз ми послухаємо трек. Знаєш, оскільки він працює ще з багатьма музикантами, то на нашому баченні він якраз і присвятив пісню всьому, що зараз відбувається в українській культурі. Достатньо іронічно, тому що на сцену вийшли і Ницо Потворну, і Монокейт, і Рені Карс, і Альберт Цукренко, і об'єднав навколо себе багато людей, тому що інколи, ну... Класно, коли звучить фраза про те, що добре, що це є, і добре, що це українською, головне, що це українською, але інколи, ну, реально шняга якась, ну, замість музики народжується, і вона стає популярною. Ну, от зараз послухаємо те, що Стас зіграв на нашому баченні, а сьогодні ввечері, я думаю, що це така буде в нього репетиція своєрідна перед великим сольним концертом з супермузикантами. Джазовими. От. І я просто раджу вам сьогодні не пропустити цей концерт, тому що це не просто концерт, це якийсь буде ще один магічний досвід. Отже, Стас Корольов на Радіо Рокс.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю!
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
8: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: Ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
3: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
3: Оззі Осборн. Мама, I'm coming home. Студійний варіант побачив світ в альбомі No More Tears 91-го року. Одразу по його виходу поширилася думка, що Оззі присвятив пісню своїй дружині Шерон. Але згодом з'ясувалося, що автором слів усіх пісень виступив Леммі Кілмістер з Motorhead. Пісня стала однією з найуспішніших, по суті, єдиною сольною піснею, що потрапила у топ-40. Відтак, після 91-го року вона ввійшла в усі концертні програми співака. Не став винятком і виступ у Токіо 15 лютого 2002 року. Його запис доніс до нас одну з живих версій пісні.

0: Це була мама «I'm coming home» з концерту Оззі Осборна у Токіо, лютий 2002 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Bring Me The Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
2: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
3: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
2: Просто зашкал. Просто, знаєш, так, стрілочки на червоному там. І була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». «No More Tears». Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 з плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади, 25 із плюсом.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
3: їсти, і салатик.
4: Їсти,
3: о, це ідея.
2: Котлетка,
3: їсти, пюрешка.
4: Їсти, добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Про шведський гурт Ghost Джеймс Хетфілд, лідер Металіки, сказав наступне: ковток свіжого повітря для металу. Вони грають мелодійний хеві з додаванням прогроку, думроку та окультного металу. Утім, чи не найбільше звертають на себе увагу завдяки сценічним образам. Ghost – це п'ятеро музикантів, що називають себе Nameless Ghouls – безіменні упирі, і виступають в однакових костюмах і масках. А ще це вокаліст Папа Емерітус, який перед нинішнім образом довго виступав в костюмі кардинала, розфарбованим під череп обличчям та в папській тіарі, чим викликав і обурення, і захоплення. Ghost – Square Hammer.
1: Новий рок.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: реклама.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково просвітуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
0: Реклама. Рок-версія. На радіо Рокс.
6: Гаррі Нільсон. Without You. Довершено гуртом 6AM.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Aerosmith, Dream On. Учасників цього гурту за найскромнішими підрахунками близько 40 разів арештовувала поліція. Вони стали героями декількох комп'ютерних ігор та надихнули такі команди, як Guns N' Roses, Metallica і Motley Crue. Вони продали 140 мільйонів платівок та не збираються йти на відпочинок. Водночас життя команди сповнене протиріч і недопрацьовок. Взяти хоча б назву. За словами музикантів, слово Aerosmith взагалі нічого не означає. Тим більше дивно, коли їх називають скорочено Сміт, тобто Сміти. Інша нестиковка – прізвисько «Погані хлопці з Бостона», хоча для жодного з музикантів це місто не є рідним. Багато дивних вчинків і власних слів не можуть пояснити і самі артисти. Адже перші років 20 своєї кар'єри вони просто не пам'ятають. Так тоді захопилися наркотиками і алкоголем. Та нині пишуть хіти, які наповнені вищого сенсу і позитивного настрою. Наприклад, пісня «Dream On». Вона стала саундтреком для багатьох фільмів НАСА, закликаючи людей йти і працювати у космічну галузь.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Коли хочеш бути кимось, втрачаєш особистість, якою ти вже насправді є.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Значить, Металіка займається благодійністю достатньо активно, вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з Always in My Hands, зайшов із черговим звітом. Звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж ти?
2: Треба спочатку слухати.
1: І...
3: що всі, хто вчаться грати.
1: 3-4, і, чекай. Особливо красиво озвучував Ілля Гірова перебор.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Свобода.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади, 25 із плюсом.
0: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard, Rejoice, 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Та

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Рокс.
1: Загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті воїн на псевдоперчик ходив у далекі рейси на суднах торгівельного флоту. Проте з початком повномасштабного вторгнення моряк без вагань залишив море і добровольцем приєднався до Збройних сил України. Свій шлях він розпочав звичайним піхотинцем у стрілецькому батальйоні. У 23-му році, коли була створена 22-га окрема механізована бригада, перчик став до лав її 2-го механізованого батальйону. За час служби він пройшов колосальний шлях, був бойовим медиком, інструктором, техніком роти та командиром розвідувального взводу. Зараз Перчик – командир роти. За роки війни було безліч важких епізодів, але найяскравішою подією офіцер вважає Курську операцію, коли його підрозділ одним із перших перетнув кордон, переніс війну на територію ворога та взяв чимало полонених. Попри високу посаду, командир роти й досі особисто виходить на позиції на лінії зіткнення. Він переконаний, справжній лідер має мотивувати підлеглих лише власним прикладом. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту «Зізі Топ». Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії «Метро Голдвін Майер». Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару «Гібсон» та підсилювач «Fender Champ». У 18 років Гіббон створив гурт «The Moving Sidewalks», який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – «ZZ Top». Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий «Елімінейтор» – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: Тільки рок.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Bring Me The Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
2: Якщо ви зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
3: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям...
2: Просто зашкал. Просто, знаєш, так, стрілочки на червоному там. І була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то взагалі було б.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Хеві метал». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
12: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
13: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 Лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amicenergy.com.ua.
16: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
17: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс.
6: Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
7: Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: R.E.M. Losing My Religion. 17 травня 2001-го вулиця Йонге в Торонто стала свідком небаченої вистави. Уявіть собі, серед білого дня у центрі міста між офісним центром і будівельним майданчиком виникла сцена. Хто дивитиметься на неї у будній день та ще й у дощ? Хто захоче пропустити обід, екзамен чи втратити роботу через якийсь там концерт? Але зібралося понад 20 тисяч глядачів. Укладальники асфальту, професори і студенти, офісний планктон і випадкові щасливці-перехожі. Слухаємо найживішу версію «Losing My Religion».

0: Це була жива версія «Losing My Religion» з концерту R.E.M. в Торонто, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі знають, що я був алкоголіком та наркоманом. І увесь світ спостерігав, як я лікувався. Після такого мені вже немає чого приховувати. Читайте мене, я відкрита книга.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Значить, Металіка займається благодійністю достатньо активно, вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з Always in My Hands, зайшов із черговим звітом. Звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж ти?
2: Треба спочатку слухати.
1: І...
3: що всі, хто вчать грати.
1: Чекай. Особливо красиво озвучував Ілля Герова перебор.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua.
4: Radio Rocks представляє Rock Weekend.
5: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень War Pigs. No More Tears. Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Алло, ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.army.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама. Редактор

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: епохи є пісня «Drowning Pool» «Bodies». Трохи нагадаю про цей гурт. Знаними вони стали завдяки спільному туру з Озі Осборном на підтримку Озфесту. Їхня дебютна платівка «Sinner» 2001 року отримала платиновий статус буквально за 6 тижнів. Але вже за рік через хворобу серця прямо під час туру помирає лідер гурту, вокаліст Дейв Вільямс. Дейв мав прізвисько «Stage» – «Сцена», завдяки неймовірному вмінню працювати із публікою. За іронією долі, ось це прізвисько він отримав від Даймбега Даррела, гітариста «Пантери», який трагічно загинув на 2 роки пізніше за Дейва. Але ми з вами добре знаємо, що музиканти живі доти, доки звучать їхні пісні. Слухаємо у програмі «Новий рок». «Drowning Pool» – «Bodies».
1: Новий рок.
2: Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple, Child in Time. 1969 рік. Карибська криза згасла, втім протистояння між Заходом і Союзом лише зростало. По обидва боки залізної завіси політики лякали свої народи кількістю ядерних запасів і реальністю Третьої світової. Війна у В'єтнамі здавалася багатьом її репетицією. Саме про долю солдатів говорили музиканти Deep Purple, коли Джон почав награвати популярний мотив «Bombay Calling». І хтось під мелодію проказав «Sweet child in time, you'll see the line». Так народився перший рядок, що переріс у антивоєнну тему пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Deep Purple, Child in Time.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Bring Me The Horizon випускає новий трек із відео Dehumanized.
2: Зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
3: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям.
2: Просто зашкал. Просто, знаєш, так, стрілочки на червоному там. Була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то вообще було б.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
6: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
6: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
7: Реклама.
5: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
7: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
10: Овен. Вони не люблять іти на компроміси та завжди захищають свою думку. Люди зі знаком Овна вирізняються енергійністю, рішучістю та впертістю. Ці риси супроводжують їх у всьому. Проте знайти спільну мову з ними все ж можливо, якщо піти на невеличкі поступки. Овни енергійні та завзяті, як і всі натхненні натури. Найвідомішими представниками цього знаку зодіаку є Леді Гага, Емма Вотсон і Роберт Дауні-молодший.
9: Партнер проекту «День народження Левів».
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Рок-цитата. На Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер. Accept.
11: В своєму житті я зробив все, що повинен був зробити. І мені не потрібен другий шанс.
7: Уда Діркшнайдер. Accept. На Радіо Рокс.

0: «Рокс» представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Trial by Fire» 2023 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
4: Пол Стенлі. Американський співак і музикант. Фронтмен гурту «Кіс». Народився 1952 року в Нью-Йорку. Малим слухав Бетховена, вже у віці 7 років познайомився з гітарою, а сімейні співи розвинули в малому здібності до вокальних гармоній. Це було не просто, бо з народження Стенлі мав ваду слуху. Навчаючись у вищій школі музики і мистецтва в Нью-Йорку, він грав і співав у кількох гуртах, і на початку 70-го познайомився з Хаймом Вейтсом і його гуртом «Wicked Lester». 1972 року було записано та не видано альбом, після чого колектив розпався. Стенлі і Хайм заснували новий гурт і почали набирати штат. Його назвали «Кіс», і в лютому 74-го вийшов його дебютник. 2006 року журнал «Hit Parader» поставив Пола Стенлі на 18-те місце у списку 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів. А голосування читачів видання «Gibson.com» поставило його на 13-ту позицію в рейтингу 25 найкращих фронтменів. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss, God gave rock and roll to you.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Уайтснейк. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Значить, Металіка займається благодійністю достатньо активно, вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з Always in My Hands, зайшов із черговим звітом. Звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж
2: треба казати? Спочатку слухати.
1: І...
3: що всі, хто вчаться грати.
1: Особливо красиво озвучував Ілля Герова перебор.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Deep Purple, Highway Star. 2011-12 років гурт перебував у турне, що носило нескромну назву «Пісні, що збудували рок». На всіх концертах гурт супроводжував Neue Philharmonie Frankfurt – оркестр з 38 музикантів. 18 липня вся ця компанія зупинилася в Італії, у місті Ромео і Джульєтти. Музикантів приймав місцевий амфітеатр «Арена ді Верона», зведений на початку першого тисячоліття. Концерт почався оркестровою увертюрою, після якої вибухала динамічна «Highway Star», одна з тих пісень, що таки збудували рок.

0: Це була жива версія пісні «Highway Star» з концерту Deep Purple у Вероні, 2011 рік.
1: Жива версія.

0: на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Можете називати мене музичною проституткою, але я завжди співатиму те, що буде приємне фанатам.
0: Фредді Меркурі, Куїн, на Радіо Рокс. I'm the Invisible Man.

Радіо Рокс.

0: Чи потрібно випускати альбоми в наш час? Чи все ж таки це в минулому і синглів достатньо? Думаю, всі ви могли чути чиїсь суперечки з цього приводу, або ж інколи і самі були їх учасниками. Деякі гурти тільки підігрівають ось ці суперечки, роблячи різного роду заяви стосовно цього. Наприклад, Within Temptation, випускаючи сингл Entertain You, який був для них першим в незалежному статусі, оголосили, що в нашому сучасному і стрімко розвиваючомуся цифровому суспільстві гурти нарешті отримали можливість писати і випускати пісні практично одразу, що дозволяє їм поринути у творчий процес без часових обмежень і завжди тішити і розважати фанів чимось новеньким. Майже про це вони, до речі, і співають у самій пісні, назва якої перекладається як «Розважити вас». Слухаємо у програмі «Новий рок». Within Temptation – Entertain You.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Megadeth – Symphony of Destruction. Пісня Symphony of Destruction – одна з найпопулярніших у колективу Megadeth. І не тільки з огляду на важкі рифи, передусім завдяки гострому тексту. Сам лідер гурту Дейв Мастейн колись так її описав. Це пісня про те, як беруть середньостатистичного повдура, моють, голять, перетворюють на мавпу у діловому костюмі, і тепер він може керувати країною. У нашу епоху, коли практично жоден зі світових урядів не може впоратися із ситуацією в країні, Symphony of Destruction і досі не втрачає свої популярності. Слухайте на Радіо Рокс. Група Megadeth. Symphony of Destruction.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Hellbreaker». 2025 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання All Music та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.